0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty. Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 €. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omiin. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty. Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
13: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaa! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nummeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström tässä, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Mäkelää.
1: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty. Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
6: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing.
7: Working for the man.
6: Nice.
7: Every night and
6: easy.
7: Day.
6: We always
7: well,
6: do it.
7: I never lost
6: nice.
7: One minute
6: and
7: sleep.
6: Rough.
7: And
6: but we're going to take the beginning of this song
7: the thing might
6: and do it
7: been.
6: Easy.
7: Big wheel keep
6: but then we're going to do the finish.
7: Turning.
6: Rough.
7: Proud Mary.
6: It's the way we
7: keep
6: do.
7: On
6: Proud Mary. And we're rolling.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turk.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty. Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turk.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marov.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omiin. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

Lainko? Oisko päässyt käymään niin? Sinä asut heinikossa, minä korkeudessa, jossa asiat on usein vaikeita.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

Ei muuta kuin huomenta pöytään, sehän pukkaa keskiviikko aamua kello 8 aamulla, ja niin kuin sanoin eilen tuossa, niin ihan varmaan pelit on kesken tässä, ja niinhän ne tietysti onkin, vielä tuo Edmontonenkin peli on kesken, kattelen sitä tässä samalla, tietysti Edmonton johtaa 3-1, itseään sen verran tietysti harmittaa, kun kaikki maalit tuli ekassa erässä, samat äijäthän siellä McDavid kaikissa maaleissa mukana teki yhden ja syötti kaksi, Pusardilla kaksi syöttöä, mutta se siis harmittaa, että heräsin katsomaan toisesta erästä lähtien, eka erää en nähnyt ja siinähän tehtiin kaikki nuo maalit sitten, mutta siellä on 7 minuuttia peliaikaa jäljellä ja näyttää tämä veto maalin tulevan muutenkin hyvältä, kaksi vetoa näytti, että ei osunut, eli ei olisi pitänyt lyödä itseään vastaan, löin, kun sanon aina, että en lyö joukkueita, jotka pelaa seuraavana päivänä, ja nyt sitten Ottavaa löin, ja kun se on ollut vakuuttavan hyvä, ja se oli virhe, Ottava hävisi, ja Philadelphia oli toinen joukkue, joka pääsi meikäläisen yllättämään sitten noissa vedoissa, mutta ei se nyt haittaa, kun ihan mukavasti jäätyä voitolla, kun 4 vetoa, jos tämä Edmonton nyt menee maaliin, niin sen jälkeen on 4 vetoa, oikein, ja sillähän nyt tehdään jo ihan hyvää tiliä, että ei tässä mitään hyvää, että nyt lyötiin tällä kertaa näitä voittoja, eikä kokeiltu noita tasapelejä lyödä. Philadelphia muuten ei vieläkään voittanut, mutta se sai pisteen, se hävisi rangaistuslaukauskisan jälkeen tuon pelin Seattlelle 2-3. Sen sijaan tuo Ottavan häviö oli selvempi. Mutta mennään noihin muihin peleihin tänään. Tosiaan NHL on paljon, koska 16 peliä, 2 siis vielä kesken, mutta 14 peliä jo saatu päätökseen. Niku Sajaide ei ole vielä tänään tällä viikolla Professor Jay soinut, joten nyt soi Niku Sajaide tähän kohtaan tänään ja panan siihen perään sitten Kenneth Heatia ja On the Road Again.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomelin.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to...
0: Kiekko

Jatketaan, niin se Edmonton hoiti tuon vedon meikäläiselle maaliin. Siellä yksi maali tehtiin vielä tyhjiä, kun Los Angeles otti maalivahdin pois. Siinä olisi McDavid voinut tehdä toisen maalin peliin, mutta syötti Podkolzinille ja venäläinen teki tuon maalin sitten siihen Draisaitlelle vielä syöttö. Ja 4-1, McDavid jälleen joka maalissa mukana, eli 4 tehopistettä tähänkin peliin. Yksi maali ja 3 syöttöä, aikamoinen ja ihan hirveässä pistepörssi kärkivauhdissa mies porskuttaa tuolla, kun taas teki 4 pistettä tuohon. Kakkosena ollut Evan Bouchard jatkaa kakkosena kyllä, mutta 2 pistettä tähän peliin, 2 syöttöä, eli jäi 2 jälkeen nyt sitten lisää Connor McDavidistä. Mutta aikamoisessa vauhdissa on myös puolustaja Bouchard tuolla NHL:n pistepörssissä. Edmontonille tästä siis voitto. Siellä on nyt enää yksi ottelu kesken. San Jose Sharks, Boston, 3. erää mennään siellä, 4. minuutti menossa. Ja San Joseella maalivahti ongelma. Todella heikkoa maalivahtipeliä ollut koko kausi toistaiseksi. Askarov haparoi koko ajan tuossa pelissä, kun olen kattelut ja on päästänyt helppoja maaleja. Ja sen takia Boston johtaa tuota ottelua 4-2. Ei tule kyllä pärjäämään tuolla maalivahtipelillä San Jose Sharks. 4 maalia on mennyt ja torjuntoja on 15. Toistaiseksi, eli katsotaan mihin tuo johtaa. San Jose muuten ollut hallitsevampi tuossa, kun katsoo noita tilastoja, en ole peliä paljon seurannut, kun tulee päällekkäin, tuli aika paljon tuon Edmontonin pelin kanssa, mutta tässä nyt katselen tuota 3. erää, mitä siellä tapahtuu vielä. Tuosta ei kyllä vetoa ole, että sinänsä ei ole väliä, miten tuossa pelissä loppujen lopuksi tulee käymään. Mennään kohta noihin muihin peleihin, pannaan sitä ennen Def Leppardia, Pursam Sugar on Me ja Asia, Heat of the Moment. Let me bomb.

hirveästi väliä ole, kun siitä ei mitään vetoja mihinkään suuntaan ole, miten siinä sitten lopulta käy, mutta seurataan toki sitä tietysti, se on ihan selvää, että seurataan, onhan siellä Maclin, Celebrini, Pastrnak ja muut huippupelaajia paljon, mutta mennään siihen, että Teuvo Teräväinen oli pelipäällä, kun Chicago voitti Pittsburghin 5-3, ja Teräväinen päässyt nyt pelaamaan alkukaudesta, ei mahtunut nyt joukkueeseen ensimmäisiin peleihin, nyt on päässyt hyvin sisään, ja 2 maalia ja syöttö, ja aloitti tuon maalinteon jo 28 sekunnin pelin jälkeen. Crosby toi Pittsburghin kyllä tasoihin vielä, mutta sen jälkeen Roman Kancerov teki 2 maalia ja Chicago johti 3-1. Crosby toi vieraat vielä kerran tasoihin tuossa päätöserässä, mutta Teräväinen teki ottelun 4-3 voittomaalin, eli voittomaalikin hänelle, ja syötti vielä Tyler Bertuccin tyhjään maaliin tekemän osuman tuohon perään. Hän on tehnyt nyt 5 ottelussa, mitä on päässyt pelaamaan, niin 5 pistettä, eli sen jälkeen kun pääsi pelaamaan, niin on näyttänyt kyllä, että on pelipaikkansa arvoinen mies, Teuvo Teräväinen. Ja otetaan tähän sitten seuraavaksi Mikke Granlund. Hän teki omalla pelillään tuolla historiaa, ja Amma Anaheimin hyökkääjällä kulkee. Hän sai syöttöpisteen, kun Anaheim hävisi Calgarylle 2-4. Granlund on kerännyt 6 syöttöpistettä yhtä monessa ottelussa. Lisäksi hän on tehnyt 2 maalia. Ducks on pelannut tällä kaudella 6 ottelua ja Granlund on päässyt pisteelle jokaisessa. 6 ottelun pisteputki heti kauden alussa on uusi seuraennätys, joten seuran uusi kapteeni hoitanut hommansa tyylikkäästi siellä. Ja näin Granlund jälleen. Meikäläinenhän menisi tuon vedon lyödä, mutta hyvä, että muutin, kun siinä oli niin huono kerroin Anaheimille. Sen takia en petsannut tuota Anaheimia tuohon Calgaryyn, mutta 2 meni väärin, mutta 4 meni oikein, ja mennään niihin oikein menneihin. Nuo väärät tietenkin jo kerroin tuossa, että väärin meni tuo Seattle. Philadelphia ensimmäinen voitto ei kuitenkaan tullut vieläkään, vaan se meni rangaistuslaukauskisassa vielä kuitenkin häviämään tuokin pelin, ja Ottawa tapojani vastaisesti löin sellaista joukkuetta, joka pelaa toisen pelin putkeen, ja se oli virhe toki silloin, kun esimerkiksi nyt Dallas ja Colorado pelaavat keskenään uuden pelin, mutta molemmat ovat pelanneet yhden ottelun. Se on aina eri homma tietysti se, mutta näin kun seuraavana päivänä pelaaja toinen tulee levänneenä, niin kyllä se yleensä niin suuri se etu on, että vaikka keneltä tilastotieteilijältä, professorilta kysyy, niin näin se yleensä menee silloin, että etu on niin kova, että sitä kannattaisi tuossa vedonlyönnissä hyödyntää paljon enemmän, mitä välillä itse tulee tehtyä. Välillä lyö sitten tuommoisia tyhmiä vetoja, mutta ei se mitään. Hyvinhän tuossa voitolle jäätiin ja mestareiden liigassakin vielä siihen päälle vielä, kun suomalaisvoitot tuli sielläkin. Sielläkään kertoi, mutta ei nyt hirveän hyvät ollut, mutta sielläkin kuitenkin Tappara ja KK kiinni nuo voitot, mutta siellä tosiaan vähän pienemmät kertoimet oli. Mestareiden liigassa, NHL:ssä yleensä kertoimet on paljon paremmat. Johtuu tietenkin siitä, kun sitä pelataan niin paljon enemmän. Whitesnake, Still of the Night ja siihen perään Led Zeppelin ja Kashmir.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Terve, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Jatketaan. Niin se menee Bostonille tuo yksi peli tuolla. Se näytti hetken siltä jo, että San Jose vielä voi tuolta nousta, kun ylivoimalla Celebrini teki 3-4 kavennuksen, mutta tuosta meni sitten jonkun aikaa, niin suhtkot helposti taas yksi maali, liivahti maalivahdin selän taakse tuo Mintenin maali. Ja viimeinen maali hetki sitten tyhjiin, tai 6-3 tuo tilanne siellä, eli eihän tuosta enää nousta, ja homma on sillä selvä. Bostonille tulee tuosta viimeinen minuutti siellä, niin tuo 2 pistettä, vaikka se oli heikompi joukkue, mutta niin se vaan maalivahtipeli ratkaisee. Monesti jos heikko maalivahti on, niin sitten ei yleensä voita. 5 maalia ei kyllä saa päästä, kun 20 torjuntaa vaan tuli, niin se on aivan liikaa. Torjuntaprosentti on huono. Mutta jatketaan noilla muilla peleillä. Siellähän Colorado ja Dallas kohtaavat nyt 2 kertaa putkeen, ja Coloradon ykkös superhyökkäjä Nathan MacKinnon kiivastui Dallasin ja Roope Hintzille tuossa toisessa erässä. Hän on nyt kuumana parikin kertaa jo tällä kaudella, ja poikkarit ensin molemmille, ja tilanne eskaloitui sitten nopeasti, ja hanskat pudotettiin, ja tappelu tuli siitä. Molemmat iskivät iskuja, ja aika siinä paljon kyllä suojauduttu, ja sen jälkeen kaksikko suistui tuonne jään pintaan, jossa eivät saaneet irti toisistaan sielläkään, ja lopulta tuomarit saivat sitten tämän kaksikon irti toisistaan. Ja MacKinnon sai tappelun tuoksinnassa kasvoihinsa verta vuotavan haavan, ja häntä paikkailtiin pukkarissa. Colorado otti kuitenkin sen tärkeimmän, eli voitti ottelun 3-2, ja Coloradon suomalaishyökkäjä Arturi Lehkonen avasi maalinteon. Miro Heiskanen saalisti 2 syöttöpistettä ja Hintz teki päätösherässä tuon 3-2 kavennusmaalin. Colorado pelasi muuten ilman tähtipakkia Cale Makaria ja pelaa varmaan tuo huomisenkin, tuo nyt tulevankin pelin, tämän päivänkin pelin. Hänellä jotain henkilökohtaisia syitä, ei ole loukkaantunut, mutta ilmeisesti vielä huomisenkin, tai tämän päivän pelinkin siis pois, eli nuo molemmat Dallas-pelit huilaa jotain henkilökohtaisia asioita, ja tuskin pelaa tuota seuraavaakaan, mutta on sitten kunnossa kyllä sen jälkeen, eli ei ole mitään loukkaantumista tapahtunut. Huilaa nyt jostain muusta syystä nämä 2 Dallas-peliä. Def Leppard, Man Enough, ja siihen perään Eloa ja Evil Woman.

Jatketaan NRillä tässä, tuskin muuta kuin NR-asiaa kerkeäkään aamulla, mutta ei se mitään, vaan täällä iltapäivä lähetys vielä tulossa tänään, siinä kerkeä sitten vähän kaikkea muutakin katella. Oli tosiaan poikkeuksellinen kierros yöllä, kun 16 ottelua pelattiin, eli 32 joukkuetta, kaikki joukkuet tulessa, ja Florida, se kaatoi Columbuksen, yllättäen ehkä siinä mielessä, että ei tuo edellinen peli mikään ihmeellinen ollut, mutta niin se vaan voitti komeasti 7-3 tuon pelin, ja Katsukin veljekset siellä tällä kertaa huseerasi hyvässä, eli tehoissa, ja sinne Brady Katsuk teki hattutempun, ja hänelle 3 maalia ja 1 syöttö. Tuohon ei hirveästi aikaa mennyt tuohon hattutemppuun, ainoastaan alle 9 minuuttia, ja tuon 3 peräkkäin tehnyt maalin esitöistä vastasi veli, tietysti Matthew Katsuk, ja ensimmäinen kerta NHL-historiassa, kun luonnollisen hattutempun jokaiseen maaliin on nimensä kirjannut maalintekijän veli, eli jokaisessa kolmessa maalissa, minkä Brady Katsuk teki, niin Matthew oli syöttämässä. Tämä on historiaa, ei mikään veljespari oli tällaisessa, ei edes Sedinit aikanaan onnistuneet. Suomalaisista pisteille pääsi syöttöpisteen napannut Antto Lundell viime ottelussa maali ja nyt syöttö. Ja Sebastian Aho venytti puolestaan pitkä pisteputkensa jo 7 ottelun mittaiseksi omassa pelissä, kun Carolina voitti odotetusti Washingtonin 4-2. Hänelle 2 syöttöä tähän peliin, kun Carolina kaatoi Washingtonin 4-2. Ja hänellä on ihan hyvä sijoitus pissapörssissäkin, toki siellä nuo hurjat Edmontonin miehet menevät omilla teillään, Connor McDavid jälleen 4 pistettä tänään ja johtaa pistepörssiä ja puolustaa Evan Bouchard kakkosena siellä. Hänellekin tänään 2 syöttöä tuli tuossa pelissä ja hän on Ahoa edellä. Aho sitten siinä Jack Eichelin kanssa seuraavilla sijoilla ja ihan hyvältä näyttää, kun tuskin nyt kukaan odottikaan, että Aho McDavidia pistepörssissä pärjää. Päihittäisi ja pelannut paljon paremmin Aho, kun on odotettu. Hyvä kauden alku, toivottavasti jatkaa samaan malliin Aho, ja Carolinalla nyt alkuvaikeuksista huolimatta ollut nyt sitten hyviä pelejä monta putkeen, voittoja on tullut mukavasti niin kuin nytkin tuli, ja tuosta Petsi kiinni, niin kuin kyllä tuosta Edmontoninkin voitosta Petsi tuli himaan. Cranberries on tämä kappale, on Zombie ja Hell's Bells, AC/DC siihen perään.

0: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tsekkaa digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua. Rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomelin.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turk.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström tästä, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Jatketaan NHL:llä. Siellä oli lisääkin suomalaisonnistujia. Matias Makelli, hän osui ensimmäistä kertaa uuden joukkueensa New York Islandersin paidassa. Ja tästäkin petsi siis himaa, kun Islanders voitti niukasti kyllä Vancouverin 3-2 kotijäällään. Makellihan ei saanut diiliä Toronton kanssa enää ja päätyy nyt sitten vapaana agenttina tuonne New Yorkiin pelaamaan. Ja kohtuu hyvin on lähtenyt liikenteeseen siellä menemään kotijoukkueen voiton takumiehinä. Hän oli nytkin yksi maali ja yksi syöttö tuli. Toki se oli vasta kauden avausmaali, mutta hänellä on myös muuten kulkenut ihan hyvin tuolla. Ja Kyle Palmieri, konkari, teki 2 maalia muuten tähän peliin. Makelli sanoi itse, että oma pelaaminen, se tuntuu päivä päivältä paremmalta. Itseluottamus kunnossa, olo rauhallinen. Hyvä ottelu minulta ja joukkueelta. Ottelun kakkostähdeksi valittiin muuten Makelli. Ja Makelli laukoi Islandersin 2 maalin karkumatkalle tuossa ottelussa avausmaalillaan uudessa joukkueessa. Ja Makelli sai kielosta kiekon superpakkiin nuorelta Matthew Schaefferiltä, eikä aikailut tuon rannarinsa kanssa, vaan veti saman tien. Ja siellä oli suomalainen maalivahti Leevi Meriläinen, joka ei tuolle mahtanut sitten mitään näin siellä. Ja tuo Islanders-voitto siis ihan odotettu, ei siinä mitään, ei Vancouver. Vancouver on Calgaryn kanssa sellainen joukkue, mitä en millään usko. Melkein mitä vaan voisin lyödä vetoa siitä, että Vancouver ja Calgary eivät pelaa playoffeja tällä kaudella. Mutta katsotaan nyt sitten, onko siellä edes semmoisia vetoja olemassa. Mutta näin, tämä on kyllä meikäläisen mielipide sen verran heikkoja. Nämä 2 joukkuetta, paljon pitää tapahtua, jos nämä joukkueet sieltä playoffeissa tullaan näkemään. Suomalaisista myös Ville Ottavainen on ottanut paikan tuolla Seattlen joukkueessa puolustuksessa, eli hyvä, että saadaan yksi suomalaispakki lisää, positiivinen suomalaisyllättäjä, ja 24-vuotias suomalaispakki ottanut paikkansa, ja Philadelphia vastaan Ottavainen pelasi tämän kauden 4. pelinsä nyt, ja laukoi myös tyylikkäästi NHL-uransa avausmaaliin, eli Ottavaisellekin maali tähän, ja Matthew Berniersiltä hieno syöttö tai hieno maskipelaaminen tuohon maaliin. Ja Kärpistähän on Ottavainen aikanaan tuonne Rapakon taakse lähtenyt. Pelasi ennen siirtymistä kuitenkin Pohjois-Amerikkaan muutaman kauden liikaa Jypissä. Viimeisellä kaudella 2022-2023 16 pistettä. Ja hänet saattaa myöskin nähdä hyvinkin pian Suomessa, kun Seattlehan pelaa 2 NHL-ottelua Helsingissä Carolinaa vastaan. Ja Kaapo Kakko tietysti toinen suomalainen, hän on aloittanut todella hyvin tuolla Seattlessä. Ykkös ylivoimaakin päässyt pelaamaan ja tehnyt 7 peliin peräti 6 pistettä, eli hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää Seattlen suomalaisilla siellä, ja toivottavasti molemmat, tai uskon, että molemmat kyllä nähdään sitten. Kyllähän se niin on, että Ottavainen päästään kentälle, jos Suomessa pelit on, veikkaan näin, että näin tulee tapahtumaan, jos nyt vaan pysyy terveenä. Black Velvet, Alana Milesia ja Aerosmith, Get It Up siihen perään.

Jatketaan ja siellä tehtiin muutakin historiaa, suomalaishistoriaa. Suomalainen linjatuomari on ihan Hautamäki, debytöi NHL:ssä yön kierroksella, toimi toisena linjatuomarina Detroitin ja New Jerseyn pelissä. NHL-debyytistä vielä ikimuistoisemman teki se, että se tapahtui miehen synttäripäivänä. Mies täytti 31 vuotta ja pääsi syntymäpäivänään tähän peliin ja ottelu päättyi jatkoajalla Devilsille 5-4. Hänestä tuli NHL-historian ensimmäinen suomalaistuomari ja neljäs Euroopassa kiekko-oppinsa saanut oikeudenjakaja tuolla NHL:ssä. NHL:ssä ovat toimineet Jevgeni Romasko, Libor Šušanek ja Markus Winneborg, eli yksi ruotsalainenkin siellä on ollut. Nyt on sitten ensimmäinen suomalainenkin tuomari tuonne NHL:iin saatu. Toivottavasti tulee jatkoa. Käsittääkseni peli ainakin sujui ihan hyvin ja mitään ongelmia ei ollut. Katsotaan kohta nuo kaikki tulokset tuolta NHL:stä, mutta pannaan nyt sitä ennen vielä Dire Straitsia, So Far Away ja siihen perään Harm Nice ja Bedroom.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Katsotaan tähän kohtaan nuo kaikki tulokset tuolta NRJ:stä vielä. Detroit, Jersey käytiin hetki sitten läpi jatkoajalla. New Jersey siis voitti 4-5. Tuo päättyi lopulta tuo ottelu. Ja Jack Hughes, joukkue ykköstykki, tuo maalintekijässä 61-18. Odotettu maalintekijä siis siellä. Ja Hughes muutenkin pelasi hyvän pelin tähän. Ja Columbus Florida oli tuo 3-7 Lundellille syöttöpiste tähän, kun Brady Kachuk teki hattutempun ja historiaa tehtiin, kun ensimmäinen kerta NHL-historiassa veljespari hattutempussa sekä maalintekijä että syöttäjä oli sama, eli pikkuveli Brady teki ja isoveli Matthew syötti nuo kaikki kolme maalia ensimmäistä kertaa. Veljespari onnistuu yhdessä tekemään hattutempun siis niin, että toinen tekee kolme ja toinen syöttää ne kaikki kolme. Montreal Buffalo oli tuo 4-3 Montrealin voitto lopulta tuosta tuli ja se meni jatkoajalle tuo, kun siellä Slavkovski, voittomaali kisaan asti siis meni tuo, se meinasi ratkata jatkoajassa, kun Slavkovski joutui jäähylle ja Buffalo sai ylivoiman vielä siihen jatkoajalla. Se on aika paha paikka, mutta ei tullut maalia. Siinä oli sen verran vähän peliaikaa, puolisen minuuttia jäljellä vaan. Ja Jack Bolduc teki sitten maalin tuosta kisasta. Carolina Washington, se päättyi Carolinalle odotetusti 4-2, Aholle siellä mukavasti. Jälleen pari syöttöpistettä. Philadelphia jälleen hävisi, mutta tällä kertaa se sai kuitenkin pisteen ja hävisi vasta rangaistuslaukaus kisassa Bobby McMahonin maalilla. Tuo tuli tuo tappio sitten lopulta, eikä voittoa vieläkään. Rangers voitti Tampan. Rangers on ollut yllättävän hyvä. Uusi maalivahti Garant oli hyvä siellä ja saas nähdään vielä, millainen maalivahti tästä kehkeytyy, kun Sestkirkin on pitkään nyt pois. Garand voitti Vasilevskia vastaan maalivahtipelinkin, 25 torjuntaa Vasilevskin 19 vastaan. Ottava St. Louis 2-7 murska peli siellä. Lisäksi sitten tuossa New York Islanders Vancouver, se päättyi 3-2, tuo käytiin läpi, McCulley ensimmäinen maali uudessa joukkueessa. Samoin Chicago Pittsburgh, teräväinen oli terävä, siellä kaksi maalia ja yksi syöttö, kun Chicago voitti Pittsburghin Crosbyn kahdesta maalista huolimatta 5-3. Winnipeg, Minnesota, ehkä vähän yllättää 5-2, mutta ei sinänsä, koska Minnesota pelasi toisen pelin putkeen, niin näin siinä silloin useasti käy. Winnipeg levänneenä ja 5-2 voitto. Kaprizov teki molemmat Winnipegin Minnesotan maalit tähän peliin. Dallas Colorado käytiin läpi Hintzille siellä tappeluun ja myöskin McKinnonin kanssa ja lisäksi sitten vielä suomalaisittain Lehkonen teki Coloradon ensimmäisen maalin tuossa McKinnonin syötöstä ja Heiskanen syötti kaksi, molemmat Dallasin maaleista, mutta ei auttanut, ja Hintz näistä teki vielä toisen, mutta ei mahda mitään, ei mahda mitään voittaa, ja siellä oli kuitenkin Colorado, ja nämä joukkueet kohtaavat siis uudestaan heti tänään. Nashville Vegas päättyi 2-5, tuossa ei yllätystä tullut. Ottava Utah Toronto 5-4 päättyi tuo, siellä tehtiin kunnolla maaleja. Anaheim Calgary 2-4, pienoinen yllätystulos, tuo Calgary voitti, mutta olkaa huoletta, ei se playoffeihin tule menemään. Los Angeles Edmonton ei yllätystä, 1-4 päättyi tuo viimeinen tyhjiin toki, ja kaikki maalit varsinaisella pelejä, jotka tehtiin ensimmäisessä erässä. Ja San Jose siellä heikkoa maalivahtipeliä yhä edelleen Joseella, ja 3-6 tuli nokkaan kotona Bostonia vastaan, vaikka oli hallitsevampi osapuoli, mutta Boston vei pisteet 6-3. Siellä on vain kaksi ottelua, Washington, Montreal ja Colorado, Dallas. En usko, että pelaan nyt näitä pelejä, vaan mennään kohta katsomaan vähän, mitä tuolla liigassa olisi. Varmaan pelaan kyllä ne vasta tuossa iltapäiväshowssa, koska odotan noita kokoonpanoja, mutta katsotaan nyt kuitenkin, että mitä siellä on antaa kertoimia Ninja Casinolla näihin peleihin hetken päästä, mutta sitä ennen AC/DC TNT ja Ian Killania, Trying to Get to You.

0: Right. Okay.
1: Okay.
2: Okay.
3: Struck from the Samsons, combusting spontaneously.
4: Kannattaa nyt kuitenkin, vaikka ei vielä vetoja lyödäkään, niin mitä Ninja Casinolla on noihin liigapeleihin antaa. Petsaan kyllä jotain sitten iltapäiväshown yhteydessä. IFK TPS 2,9 IFKlle ja 2,2 Tepsille tuo. Saa nähdä, onko IFKlla jo uudet miehet tänään tulessa siellä. Kokoonpanot kun tulee, niin hyvin saattaa olla, että noin kovalla kertoimella pelaan IFKta. Vaikka vähän väärillä sitten ehkä onkin, mutta voi hyvin olla mahdollista, että tänään pelaan. Katsotaan. Katsotaan sitä iltapäiväsoussa. Jyppi Lukko, siinä uskon, että pelataan Jyppiä, mutta katon kokoonpanot. Jyppi 2,35, onkohan siellä Ohtamaan tänään jo mukana. Sekin me nähdään, kun kokoonpanot tulee. Lukolla 2,65. Ja sitten on Kalpa S. Kalpahan on tällä hetkellä sekaisin kuin seinäkello. Sien uusi päkki, se on varmaa, että ei ole vielä tänään mukana. 2,4 on hyvä kerroin Sille, joka on vireessä tällä hetkellä. Kalpahan menetti ykköshyökkäjänsäkin Juuso Mäenpää pois ja muutenkaan ei Kalpalla tällä hetkellä kulje, mutta katsotaan tuotkin kokoonpanoasiaa vielä. 2,7 täällä Ninjalla, Kalpalla Sille 2,4, eli katsotaan iltapäivällä vielä näitä, että mitä petsataan, mutta nyt nuo kertoimet tähän kohtaan. Noita kahta NHL-peliä ei nyt aio pelata ollenkaan. Nyt tulee sellainen päivä muuten, että ei tule katsottuakaan NHL, kun ne tulee molemmat ottelut vähän silleen huonoon aikaan. 3:30 alkaa tuo Colorado Dallas, joka olisi tietysti kiva katella, mutta ei se nyt oikein osu ajallisesti hyvin. Torstaina on sitten paljon pelejä, silloin näkee taas ainakin kolmatta erää jostain pelistä, se on selvää. Vegas Calgary siellä taitaa olla sellainen peli, jota silloin pystyy tässä aamulla seurailemaan. Ja ei kai tässä sen kummempaa. Meikäläisellä tänään kitesurfauspäivä, lähden tuonne, taas on yksi rasti tuohon 10 kerran pahviin tulossa ja lähden sinne, ja illalla tänne tulossa sitten yksi tyttö Sambiasta, uskokaa tai älkää, mutta tulee töihin tänne. Meikäläiselle tuttu ennestään, kun oli täällä töissä aikaisemminkin yhdessä hotellissa, mutta nyt tulee työhaastatteluun toiseen hotelliin, ja kun on aika hyvin tutustunut häneen, niin sanon, että ei siinä mitään, hän voi olla täällä meikäläisen kämpillä tämän yön. Sitten jos saa sen työpaikan, hänellä ei ole tänään vielä sitä haastattelua, vaan se on huomenna aamulla lähtee sinne, kun meikäläinen aloittaa show't. Ja sitten jos saa työpaikan, niin siellä on sitten kyllä heillä asumiset ja muut, että ei siinä mitään, niin jää sitten sinne, mutta joka tapauksessa tulee tänne täksi illaksi, joten ilta meikäläisellä rauhallisesti sujuu siinä mielessä, että ei tule tuonne kylille ainakaan lähdettyä, ehkä ei ole tarvettakaan lähteä, kun tulee kaunis tyttö Zambiasta tänne, niin mihinkäs sitä nyt tarvii lähteä. Mutta nyt joku hyvä biisi vielä tähän, olkoon se vaikka Kinks ja You Really Got Me ja sen myötä päivän jatkot, ja täältä palataan taas Sansibarista 6 tunnin päästä.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tsekkaa digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL-betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsis!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström tästä, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz. Penso con sueño para sido.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nummeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström on tässä, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brandon Marlowe.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty. Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
13: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nummeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omiin. Ei hätä. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström tässä, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

Ei muuta kuin iltapäivää, Kiekkoradion iltapäivä, se on aika tänään liikaa, taas 3 ottelua on, pari päivää tai 3 päivää huilattu, kun eihän sunnuntainakaan pelejä ollut, mutta tänään on IFK:kin pelaaja, katsotaan kohta vähän millainen kokoonpano siellä on, siellä on uusia miehiä mukana ja muutenkin näyttää ihan nyt tuo kokoonpano kohtuulliselta. Mennään niihin ja tietenkin noita petsejä laitetaan nyt tänään, kun aamulla ei vielä laittanut niitä. Sanon, että NHL-pelejä petsaa tänään, kun on vain pari peliä ja niihin ei oikein löytynyt sellaista hyvää petsiä, niin ajattelin pelata tänään noita liigapelejä ja mennään noihin liigavetoihinkin tässä jossain kohtaa. Toki tietenkin katsellaan noita kokoonpanoasioita ennen sitä ja onhan siellä paikka mitä muutakin hokissa tapahtunut tänään ja mennään näihin kaikkiin kohta. Hyvällä musalla sillä liikenteeseen, kuitenkin tämä on Free All Right Now ja siihen perään Dire Straitsia, Tunnel of Love.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Marlowe.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turk.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty. Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
13: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätä. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nummeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström tästä, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Katsotaan kokoonpanoja noihin kolmeen liigapeliin, mitä ihmeellistä siellä on. IFK erityisesti tietysti kiinnostaa. Ykkösessä Iiro Pakarinen, Daniel Mäkiaho ja Niko Huhtanen, Linus Nässen ja Lukas Piilö siellä puolustajina. Kakkosessa sitten Lechiskin ja Eetu Liukas ja siellä on Vincent Marleau kolmantena. David Nemecek ja Jesper Aalruut pakkeena. Ja uusi mies on laitettu tuohon kolmoseen. Eli Sampo Ranta on siellä laiturina toisessa laidassa. Jere Somervuori ja Lauri Sinivuori keskellä. Ilari Melart, Aaron Kivihärri pakkeena. Ja nelosessa siellä Antoni Uronen, Lassi Vanhatalo ja Otto-Ville Leppänen. Aatu Karjalainen siellä ylimääräinen hyökkääjä ja Kasper Puutio seiska pakkina tänään. Ja siellä maalissa on Olof Clifford, eli uusi mies maalissa. Vili Varonen luukkuvahtina, hyvin viime pelissä pelannut Varonen. Eli mielenkiintoinen kokoonpano IFK:lla tänään, erityisesti miten hän maalivahti mahtaa onnistua. Mäkiniemi on tuolla toisessa päässä maalissa. TPS:llä ja ei TPS:llä sen kummempaa siellä ole. Rafkin sieltä kyllä puuttuu, kun katsoo tuolta ykkösketju. On kuitenkin tuo hyvin toiminut Brygman, Haudum ja Wernbloom. Sitä IFK pitää tänään ottaa tarkasti tuota ketjua. Petteri Lindbun, vanha IFK-mies siellä pakkina, Sisu-Petteri Lehtosen kanssa. Kalpa Ässät peli tänään myös ja Kalpalla on hirveä määrä noita poissaolijoita. Siellä Kalpalla sairastuvalla useita pelaajia. Uusi Mäenpää nyt uutena sinne joutui viime pelistä, loukkaantui ja Kalpa tiedottaa, että siellä sairastuvalla on 4 pelaajaa. Juuso Mäenpään tilanne avoin, mies jätti tuon IFK-pelin kesken viimeksi ja kaksi edellistä ottelussa jo sivussa olleen ykkössentteri Jaakko Rissasen arvioitu paluaika viikko-2 ja Kalpa kapteenin ja Mäenpään lisäksi tuolla sairastuvan puolella vielä Veikka Mononen ja Tuukka Korkiakoski. Ja saas nähdä Kalpa tänään siis peli ja melkein ässiä lähden tuossa lyömään. Ja Jyppi Lukko sitten, Jyppi puolestaan saa hyvää uutista. Se saa sinne mukaan Sami Vatasen. Eli Sami Vatanen ei viime pelissä pelannut ja nyt on sitten tänään mukana. Se tietää tietenkin kokoonpano on Jypille hyvää. Tuo asia ja joukkueen puolustus on kokenut muutenkin siellä muutoksia. Sivussa Veeti Väisänen, Ossi Veikka Vuotisvaara ja tilalla Etu Räisänen, Veeti Villander, ensimmäiset liigaottelut kyllä heillä ja katsotaan miten tulee käymään. Lukko siis vastassa, sinne tulee kokoonpanoon pari uutta, Jasu Mensonen ja Danielo Tracht ja Antti Raanta myös mukana tänään, mutta ei aloita maalilla tänäänkään. Back to Black on tämä, Amy Winehouse ja Iggy Pop, Real Wild Child siihen perään.

Jatketaan. Mennään panemaan vähän petsiä sisään. IFK TPS siis tänään ja kolmen kerran IFK:lla. Eli ihan hyvä, että vähän nootin. Se oli muistaakseni 2,9 aamulla. Nyt se on kolme. Lyödään se sisään. 2,15 on TPS. Onko se sitten se, että ei luoteta siihen, että IFK:lla on uusi maalivahti tänään maalissa, että mies saisi mitään kiinni. Itse luotan, että saa. Ja ehkä vähän värilaseella, mutta lyödään IFK:lle tuohon. 3,75 on tasuri tuosta. Lähdetään pelaamaan rohkeasti IFK:ta. Jyppiä pelataan. Siinä taitaa olla sama kuin aamulla kattelin. 2,25 Jypille. Ja Vatanenkin sinne vielä mukaan nyt tulee. Niin lyödään Lukkoa vastaan. Lukko toki ihan hyvä joukkue on ollut, 2,75 sen kerroin ja 3,85 tasuri, mutta Lukkoa pelataan, kotivoittoa ja yhtä vierasvoittoa. Kalpalta puuttuu siis nyt Mäenpääkin kokoonpanosta ja se on pelannut heikosti viime aikoina, sai nokkaan IFK:ltakin 6-1. Lähdetään lyömään rohkeasti ässiä 2,3, 2,75 on Kalpan kotivoitto ja 3,75 tasuri. Eli kaksi täytyisi saada nyt näistä, tai no jos kolme IFK voittaa, niin sehän riittää mene omilleen. Silloinkin tietysti tuo, kun laitan saman panoksen kaikkiin kolmeen, niin silloin menee plus minus nollaan, jos IFK voittaa. Mutta mielellään siis kaksi, niin sitten jäädään voitolle. On ne sitten mitkä kaksi hyvänsä. Näillä mennään tänään. Nyt ei pelattukaan NHL. Huomenna pelataan. Siellä on taas huomenna hirveä määrä pelejä. Nyt on vaan kaksi ja aika pahoja oli. Mielestäni molemmat tasurilta haisevat. Molemmat maalin pelejä omasta mielestä nuo kaksi NHL-pelejä, joita siellä ensi yönä on. Queenia, Bohemian Rhapsody ja siihen perään Tina Turner ja The Best.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Mehän jatketaan. Mennään seuraavaksi jokereihin. Jokerit kertoo etsivänsä uutta seuraa maalivahdille, eli Veini Vehviläiselle. Suomen mestari 2 kertaa muuten ja maailman mestarikin, mutta on mennyt vihkoon jokereissa. Voittanut kuitenkin muuten paljon ja harjoittelee nyt seuran mukana omatoimisesti varsinaisen joukkueharjoittelun ulkopuolella uuden seuran etsimisen ajan, näin tiedottaa Jokerit, ja pelannut 3 ottelua tällä kaudella. Kiekko tarttui heikonlaisesti, 82,8 oli tuo torjuntaprosentti, toki ei se nyt kaikkia kerro, ei se Jokereiden puolustuskaan mikään häppönen ollut noissa peleissä, ja pätkäsopimuksella seuraan tullut ja sitten loppukauden diilin tehnyt Tomi Karhunen on vallannut siellä Jokereissa ykkösmaalivahdin paikan, ja ruotsalainen Ulle Eriksson Eek on toiminut viime peleissä sitten kakkosvahtina, ja näillä herroilla Jokerit nyt sitten menee. Seven Nation Army on tämä, ja White Stripes tietysti bändinä, ja Thin Lizzy siihen perään, ja Chinatown.

Jatketaan. Mennään seuraavaksi Tepsiin. SM-liigassa pelaava TPS, se siis pelaa tänään, mutta tämä on vähän toista asiaa. TPS on löytänyt nyt syyn tuolle perjantaina pelatun sportottelun jääongelmaan. Tepsi-sportvälinen peli siis jouduttiin perjantaina siirtämään kokonaan myöhempään ajankohtaan marraskuulle jääongelmien takia, ja Tepsi kertoi nyt sitten tänään löytäneensä syyn tälle äkilliselle ongelmalle. Kyseessä oli jäänhoitokoneen asetusvirhe, joka havaittiin sitten liian myöhään. Seuran mukaan virhe toistui useampaan kertaan jäänhoidon yhteydessä, mikä johti siihen, että jää oheni pelikelvottomaksi. Kari Rantala tuossa Kiinteistö Turun monitoimihallin toimitusjohtaja sanoi tuossa tiedotteessa, että valvonta ja tarkastus pettivät, ettei ongelmaa havaittu, ja olemme käyneet asian halliyhtiön huollon kanssa läpi ja teemme toimintamuutoksia sekä valmistautumiseen että valvontaan. Ja 29. päivä ensi kuuta, siis marraskuussa vasta nyt sitten tuo TPS-sporttipeli on. Kaikenlaista sitä kuulee ja kaikenlaista sitä voi sattua. Tällaistakin voi tulla vielä nykypäivänä, mutta niin se vaan nyt oli. No, Turussa tietysti voi sattua ihan mitä tahansa, näin se taitaa olla. Dire Straits, Sultan of Swing ja siihen perään Daft Punkki.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

Jatketaan. Mennään seuraavaksi Kokkolaan ja Hermekseen. Hermes aikoo pidentää osakeantia ja vähentää sen avulla selvästi Edustus Hermes Oy:n omistusosuutta. Kokkolan Hermekseen omistuspohja siis muuttuu. Seura kertoo tiedotteessa, että käynnissä olevan osakeannin tavoite on laajentaa yhtiön omistuspohjaa ja pienentää Edustus Hermes Oy:n nykyistä omistuskantaa. Ja Kokkolan Hermes on tähän asti ollut käytännössä kokonaisuudessaan Edustus Hermes ry:n omistuksessa. Käynnissä olevassa osakeannissa aiotaan laskea liikkeelle uusia A-sarjan osakkeita, minkä myötä yhtiön omistuspohja laajenee ja nykyisen omistajan suhteellinen omistusosuus pienenee merkittävästi. Uusilta osakkeenomistajilta Hermes hakee pääoman lisäksi osaamista, kokemusta, verkostoja yhtiön pitkäjänteisen kehittämisen tueksi, ja yhtiö kertoo myös tarkastelevansa mahdollisuutta jatkaa käynnissä olevaa osakeantia marraskuun loppuun asti. Tavoite uudistaa nykyistä keskitettyä omistusrakennetta ja rakentaa tilalle laajapohjaisempi omistajamalli, jossa päätösvalta jakautuu nykyistä useammalle osakkeen omistajalle. Ja vielä syyskuussahan mietittiin sitä, että seura aikoo kasvattaa liikevaihtoaan tuntuvasti. Ja Mestiksessä tällä kaudella pelaavan joukkueen tavoite on pelata ensi kaudella liigatasolla niin sanotussa B-liigassa. Liigaan siirryttäessä kulut kasvavat merkittävästi muun muassa palkkojen osalta. Liikevaihto on nyt vajassa miljoonassa, niin kyllä me lähdemme tavoittelemaan 2,5–3 miljoonaa. Tavoite on nykyisen liikevaihdon kolminkertaistaminen, eli aikamoiset tavoitteet siellä on. Ja osake. Kauppa ei ole käynyt vielä toivotulla tavalla. Hermes kertoo tiedottavansa erikseen osakeannin mahdollisesta jatkamisesta jonkun ajan päästä. Siinä on vähän tietoa Kokkolasta. Chili Pepperia, Goodbye Angels ja siihen perään White Snakeia.

Jatketaan. Otetaan vähän NHL:ääkin ja mennään ensin siihen, että NHL:ssä tehtiin yksi iso diili. Siellä oli siis 16 ottelun, kaikki joukkueet pelasivat, mutta Detroit ehti siinä solmia myös yhden diiliin hyökkääjä Alex DeBrincatin kanssa. 28-vuotias hyökkääjä ja aika pitkä iso sopimus, 7-vuotinen ja $91 miljoonaa. Fyrkkaa liikahti tuosta ja DeBrincatina jatkossa siis $13 miljoonaa per kausi. Sanoisin myös, että yli hintaa, mutta nykyään nuo on mennyt vähän överiksi. Siellä muuan ruotsalainen Carson teki sellaisen sopimuksen, että sen jälkeen alkoi tulla tällaisia ihmeellisiä, mutta ei se mitään, ei se kai ole hullu, joka pyytää, vaan se, joka noita makselee. Näin se joka tapauksessa on, eli kova on raha, ja Jenkki hyökkää pelaa 4 kautta Detroitissa, jonne siirtyi Ottawasta viime kausi. Uran paras, 82 ottelua runkosarjassa ja 41 maalia, 85 tehopistettä tuli. Ja 3 kertaa tehnyt kuitenkin tuo 40 maalia, että kyllä mies on ihan pelimiehiä. Viimeisteli 2 maalia viime yön pelissä muuten New Jersey Devilsia vastaan, eli kiitti siinä joukkuetta samalla varmasti ja teki 2 häkkiä. Saxonia, Wheels of Steel, ja siihen perään annetaan vielä toinenkin Queeni tähän, ja Radio Gaga.

0: Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike McDonough.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Marty Turk.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

Jatketaan vielä NRillä. Kasperi Kapasesta hyviä tietoja. Hänhän on ollut todella hyvä, nyt pelannut ylivoimaakin nyt, kun siellä Haiman Nugget Hopkins puuttuvat. Ja alivoimassakin ollut hyvä, tehnyt alivoimamaalinkin. Ja hän on ollut toistaiseksi NHL nopein luistelija. Saavutti tuon maksiminopeuden 38,7 kilometriä tunnissa ottelussa San Josea vastaan nyt. Ja hän ohitti siinä megatähdet Connor McDavidin ja Nathan McKinnonin, jotka ovat samalla sijalla kakkosena. Heillä 38,64 kilometriä tunnissa tuo huippu, eli eihän siitä paljon eroa ole, 38,7 siis Kapasella. Ja NHL:han mittaa noiden pelaajien nopeudet luistimiin asennettavien antureiden avulla. Ja näin se menee. McDavid on se, jota yleensä pidetään nopeampana, mutta nyt hän on kakkosena siellä. Ja tietysti siinä on se ero vielä, että mies on kiekon kanssakin todella nopea. Ja niitä mäkin on sama homma. Heistä kumpikaan ei ole kuitenkaan nyt tällä hetkellä Kapasen edellä, jos tosiaan tuota maksiminopeutta nyt vaan mitataan, eikä kiekon kanssa liikkumista. Ja Kassu Kapanenhan siellä tällä hetkellä ykkösenä jätti taakseen niukasti McDavidin ja McKinnonin. Ja viime kaudellahan Beck Malensteinin oli Buffalo-mies nopein 40,14, että siinä on vielä Kapasellakin matkaa, että tuohon päästään vielä. Ja Kapasella tällä kaudella siis 2+1, 3 pistettä kasassa, mutta hyvin pelannut ja hyvin on kyllä Edmontonkin pelannut, vaikka siellä ukkoja puuttuu paljon, niin ei se paljon tunnu haittaavan, kun nuo kärkeäjät siellä kuitenkin ovat, eli McDavid, Bouchard ja Draisaitl pitävät huolta kyllä siitä, että maaleja joka ottelussa Edmonton tekee tarpeeksi, mutta nyt on toiminut puolustuskin. Ja Devon Levi, nuori maalivahtikin onnistunut, vaikka siellä ei Andersen vielä olekaan. Hyvä meikäläiselle, kun on tuo mestariveto Edmontonille 10 kertoimella vedettynä. Ja Edmontonilla on vielä palkkakatossa mukavasti tilaakin. Katsotaan, mitä siellä vielä tulee tapahtumaan. Ja nyt siellä on kova valmentaja. Ja sitten kun Andersen vielä tulee tuonne Levin kanssa maaliin, Jarista en usko oikein olevan noissa kovissa peleissä mihinkään, mutta tuolla Andersenin ja Levi kaksikolla voidaan hyvinkin mennä pitkälle. Andersenhän jo näytti sen Karolainassa, että kannuun pystyy voittamaan. Tämä on Don Henley ja The Boys of Summer, eli Eaglesin mies, ja siihen perään Guns N' Roses, Welcome to the Jungle.

todetaan tähän vielä, iltapäivässä on loppuun yksi sopimusuutinen, se tulee tuolta Sveitsistä. Saku Määnalainen jakaa Sveitsin liigassa Tigersissa kevääseen 2029 asti. Seura kertoo tästä sopimuksesta, että 2 vuotta lisää tuli. Määnalainen viihtyy tuolla Langnaussa ja siellä käynnissä on jo 4. kausi Tiikereissä, eli Saku tuo siellä peliin energiaa, fyysisyyttä, kokemusta, sanoo Pascal Müller tuossa tiedotteessa. Molempiin suuntiin luotettava ja hyvä pelaaja. Kuluvalla kaudella 11 ottelua 9 pistettä tullut ja on pisteennätys vauhdissa. Tehokkaan kausi Sveitsissä tuotti viime vuonna 30 pistettä. Ja tietenkin maajoukkueesta Määnalainen muistetaan ja tiedetään oikein hyvin. Aikanaan pelasi siellä Mörkön kanssa samassa ketjussakin. Ja alaketjujen järeä, hyvä huippuhyökkääjä sieltä, todella hyvä myös puolustussuuntaan siis. Ja en yhtään ihmettele, että tuo sopimus tuli. Mutta nyt on aika lopetella. Meikäläinen saa tänne sambialaisen yövieraan, eli tuolta Zambiasta tulee tyttö. Hänellä on täällä työhaastattelu, mutta meikäläisen tuttu entuudestaan kyllä ollut aikaisemmin täällä hotellissa töissä, mutta nyt tulee johonkin toiseen työhaastatteluun, johonkin toiseen hotelliin. Ja käynyt välillä tuolla Zambiassa kotipuolessa ja haluan tänne palata takaisin. Täällä tietysti maksetaan parempaa palkkaa, kun on turisteja paljon, niin tulee tänne ja... Ja sovittiin, että tulee tähän meidän tuohon 6 juuri päästämään tuolta portista sisään ja ei sen kummempaa. Huomenna hänellä sitten meikäläinen lähtee, hän lähtee työhaastatteluun aamulla samaan aikaan, kun meikäläinen aloittaa lähetyksen. Eli ei sen kummempaa, jos saa sitten työpaikan, niin siellä on sitten asumiset ja muut, että ei se sen kummempaa. Yhden yön visiitti, näin nyt sovittiin tässä. Katsotaan sitten tietysti, että saako paikan, mutta... Sanoi, että hänen käytännössä pitäisi se saada, että oikeastaan kaikki on jo suurin piirtein sovittuna, mutta nimet pitää papereihin laittaa. Se tapahtuu huomenna. Mutta nyt ei muuta kuin illan jatkot kaikille. Tsiikatkaa hokia. Itsekin haluaisin tuota IFK-matsia katsoa, mutta taitaa nyt vähän jäädä vähiin tuo. Katsotaan, pystyykö sitä tässä samalla vähän seuraavaan, kun siellä on uusia ukkoja, uusi maalivahti ja Sampo Ranta mukana tänään tuossa TPS-pelissä. Ja siellä on sitten vielä Kalpa S-peli ja Jyppi Lukko tietenkin. Vähän noita vetojakin pitää seurailla, miten ne kehittyy. Tää loppuu vielä Gary Mooria ja Over the Hills and Far Away. Ja sen myötä illan jatkot kaikille ja tulkaa huomenna viimeistään aamulla, ollaan 8:00 täällä. Siihen asti mennään hyvällä musalla.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.

0: bet365.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.
7: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice. Till the angels come and ask me to fly. Gonna be 18 till I die.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: It's our version of That's All Right Mama.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin vaikka heti, niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.
6: It's a kind of magic.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä

0: ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala?
1: Onko tullut kala?
2: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
1: Huippua!
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Petteri Nomeli.
6: I'm Brennan Marlow.
7: Jere Lehtinen.
8: I'm Mike Medanoff.
9: Antti Miettinen.
10: I'm Mario Turku.
11: Jussi Jokinen.
12: This is Andy Moog.
13: Niklas Bäckström tässä, terve.
14: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omiin. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsis!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extra Cell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extra Cell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Conscience!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike McDonough.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström tästä, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia,

0: Ja hyaluronihappoa. Extra Cell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
1: Asiakaspalvelu. Kundtjänst.
2: Oletteko kenties yksinäisiä?
1: Emme lainkaan.
3: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
2: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
1: Olemme tyytyväisiä!
3: Mutta vain jos tekin.
2: Huippua. Rakastan.
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua. Rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
7: One, two, three.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala?
1: Onko tullut kala?
2: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
1: Huippua!
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty. Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua. Rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petterin Omeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätä. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan! Että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa. Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka. Täällä huippumeno. Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä, 93,6 MHz.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's cruising for bruising.
2: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
4: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
6: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se